کہتے ہیں کہ آسان نہیں ہے زندگی کو رفو کرنا، آسان نہیں ہے زندگی کو رفو کرنا، بہت مشکل ہوتا ہے شروع سے شروع کرنا۔ تو دوستو، اس بات کو ضرور سمجھنے کی کوشش کریں کہ بہت مشکل ہوتا ہے شروع سے شروع کرنا۔ یہ سندر سا گیت جو نکالا گیا ہے یارانہ فلم سے 1981 میں پکچرائز کیا گیا، ایک فلم جس میں امیتابھ بچن اور امجد خان جو متر تھے، دوستی کا اور جو اپنا نبھائے

کی دوستی انتہام لیتے ہیں دوستو، پر ایسا نہ ہو، کیونکہ کہا جاتا ہے کہ چریتر کو پوتر کرنے کا کوئی عطر نہیں ملتا، اپنے کردار سے انسان خود مہکتا ہے۔

دوست دوست نارہا کے بعد آپ جانتے ہیں دوستو دل میں درد چھا جاتا ہے بھی, نہ صرف پیار محبت میں, لیکن جب ایک پتا بچپن میں ماتا کو اور چھوڑ کے چلا جاتا ہے تو آپ جانتے ہیں کس طرح سے ایک ماں اپن بالک کو پوچھتے رہتے ہیں. لیکن بات یہ ہوا ہے کہ دیپ مکھرجی پتا پردیپ کمار کو پہچان لیا ہے, اور پردیپ کمار ابھی دیو مکھرجی کو نہیں پہچانا کہ وہ اس کا بیٹا ہے. تو دیو مکھرجی پیانو کے پیچھے بیٹھے ہوئے ہے اور سامنے پتا جی کھڑا ہے, منہ میں ایک سگار لگا کر سن رہے ہیں یہ گیت.